د اغوی د دماغ سکون اگر وکشي وي او بار بار دغه عمل کول غواړي. اوس په ګورو چې دا د سن راضی یا سی خو د اوسیډي صدا سے خاص وجہ پرافر مرض دا نه دی خدا د برین کیمستری هغه که مونږ ولټو نو یو سیروټونین نامی یو کیمیکل دی چې اپا مخصوص حصو کې د دماغ موجود دی یعنی پرنٹل لوب هغې ته وی پرنٹل لوب اور بل چې کوم دی بیزل گینگیلیا د دې په منځ کې سیگنلی یو بل سیگنل ورکوي. کله چې په دغه سیگنل کې دغه رابطې کې فرق راشي نو د دقې وجه ده چې د دې انسان اکه زنانه دی که نارینه دی د دوی په خیالونو کې یو خیال بار بار ریپیټ کیږي بار بار ریپیټ کیږي یو الفاظ دی اب بار بار دی وی یو کار دی بار بار به کوي لکه مونځ دی مونځ خو پوره به وکړي څلور رکاته پرس مازیګر مونځ دی دی به ړکې وي چې یاره ما خو دوه رکاته وکړو ما خو درې رکاته وکړو بیا به نیت تړي دغسې لامبل دی ټوله ډیګې به تشه کي خو د دې به یقین را نه شي چې زه پاک شوی ما او دس چاره دام دی او دس چاره دام به وکړي بیا به ورشي یاره دا خو ما غلط کړی دی. نو دا ټول د دغه هارمونز د وجه کیدی شي چې د هغوی سیګنل کې فرق راغلی وي. بل که زه وګورم داسې داسې خاندانونه شته اوریدونکو چې هغوی جینیټیکلی خاندانی هغوی د شک وهم انزایټي یره دې کې مبتلا را رواني او هر یو انسان په دغه کورنۍ کې چې وي په دغه خاندان کې نو په دغه کې مفتلا وي. ماشومانو کې چې کوم دی دا هم راتلی شي څنګه راځي لکه د ماشوموالي یو صدمه ده غم خفګان یا یو سټرس یا یو داسې انفیکشن چې تاسو به کتلي وي کله نا کله مرې تروټ دا خوږیږي بار بار خوږیږي بار بار خوږیږي دا ولې خوږیږي تاسو ته ما ویلیم دي چې دا یو بیکټیریا ده چې هغې ته سټیپټو کوکس وایي راځي سا په ذریعه د تروټ ته دغه هلته ځان رسي او دا بار بار زخمی کوي. نو د دقې وجې نه چې کوم دی دا انسان یا زلمی شي یا دا ماشومه پیغله شي نو دې ته دا او سی ډي یعنی د شک وهم او د یرې دا علاماتو ته راتلی شي. اوریدونکو دا ټولې خبرې دي که څوک کور کې دوه کسان لګي خبرې کوي نو بل دا کوم او سی ډي والا چې دی دی به شک کوي چې دا د ما په سر لګیا دي او ما پسې خبرې کوي. د دو دماغ چې کوم دی دا په قلار نه کینی مختلف سوچونه فکرونه دا کوي په شکونو کې دغه وخت تیریږي دا د زیات سټرس ته وجې د زیات خفګان د وجې چې یو انسان یو خاص کر زموږ دا زنانه چې دي کورونو کې جنگ جګړې فسادونه راځي او کم شي چې د حد نه زیات شي عزتمندو نو هغه زهر ګنډیر شي لکه سوچونه چې د حد نه زیات شي نو جون دې خراب شي. ولی خراب شي چې د دې په شا باندې ډېر زیات زیاتې ظلمونه اپراتی دي دا انسان بې وسه وي د ده وس نه رسي او دې یې په ځان باندې تیری او دې ځان خوري. نو چې ځان خوري نو بیا هغه هم نقصان ورکوي. څله نقصان ورکوي د دې انسان لیور جگر چې کوم دی نو هغه انلار شي د هغې نه چربي توشي. تاسو به کتلي وي چې تاسو الټراساؤنډ کوئ نو اول د تا الټراساؤنډ وال ډاکټر صاحب وایي چې ستا په لیور ستا په جگر باندې چربي ده نو

لکه چربی چی دا د ارچا وی خو چی ډیر شي او هغه سره چګم دی بیا معدم خرابوي هغه سره لیور جګرم خرابوي هغه سره چګم دی دا شکونه وهمونه غمونه او جړه انسان لوردی بار بار ځان نه ناستی ځان سره سوچونه کوي وهمونه کوي دغه شکونه کوي نو دا ټول دا ټینشن ډیپریشن دا هغه د لاسه د ته دا تخپه کې ملو شوی دی او هر انسان چې زیاتی کړی او دې انسان ته جوړه کې ورچول وی نو ټول عمر دې هم دقه ټینشن سره دغه خفګان سره دغه شک وهم سره دې سره په جګړی خلاصې دل خو دې نشته ځکه یو مرز دی راغلی دی د چا د لاسه راغلی دی د چا واقعي د لاسه راغلی دی کوم څنګه چې ما هغه کازز بیان کړل وجوهات بیان کړل د دغه د وجنه هم راتلی شي بهرحال منگل پکار دی چھ منگزان کی برداشت پیدا کو سنگ برداشت لگا گور دا ہو اللہ پاکم وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام وی چھ جہاد اغیتم بھی لکھے گی چھ تخپل غصہ کنٹرول کے او پخپل غصہ باندے صبر ہو کے غصہ کنٹرول کول غصہ خوراک دا ډیر بہادر انسان هک زنانه دا کناری نه دی دا دا کار دی ډیر لوی عظیم انسان دی چې دی غصہ کنٹرول کی او یو غټ جہاد کی ځکه چې الله پاک او دا غ رسول وتا جہاد ویل دی مونږ به دا وی په لارزو هغه چې مونږ ته سو ویل دی اب خپلو نو کوم دا وی په لار لاړ شو نو مونږ به کامیاب شو کچرے منگ داغی خلاف زو نو کامیابی منگتا خوالا نشرات لے منگ با انصاب کو منگ با رحم کو اللہ پا کوئی تاسو پا زمکی والا رحمو کے اسمان والا پا تاسو رحمو کی نو کرا ہم مکم پا تاسو پا رحم کی گی پا بچو بم رحم کی گی نو منگ لپکار دی چے پا خپل جب کہ اغا خواگو آچو چه اغا مکناتیش شی او مخامخ کم انسان چه تاثری چه اغا خواگه الفاظ اغا را کاغی او دا ارزو که چه دا انسان دیر عزتمند دی دیر قدرمند دی ازتا چه دا دنیا خواست امپاتی رو تاسو با کتلی بگن سوم را خلق مرکی گی او دی مقبره تلار شه نو دا غا دا منگ اغا حقیقت دی دا کم دا خور دو لانده چه پراتی ری نو که منگ دیر مخوالو دا حقیقت سچ رشا حقیقت په دنیا کې خو به زم ځان ته چې زمې مو بل به وای چې زمې مو زم به نه وې دا لوی دا او لوی دا الله پاک وای چې څوک لوی کوي هغه زه سکوما هغه زه دومره هغه ته نقصان ورسوما چې هغه خپل جون تنگ شي هغه رسوا کی هر ځای کې چې کوم دی هغه سپک وي هر ځای کې بې عزته کیږي نو لویه څه شوه نو موږ له پکار چې موږ عجزي خپله کړو ځکه چې زموږ الله عجزي خوښه کړې ده نو موږ به هم څومره لوی الله دی تاسو وګورئ که نه د هغه شان ته وګورئ که لږ سوچو کې که نه او د کائنات ته وګورئ تاسو به وایئ چې دا څنګه جوړ کړي دي دا څنګه پیدا کړي دي دا قداغ شان دے نو منگ با دا اللہ دا خاطرہ یو بل بخو یو بل بماف کو وی اگر وی کور کی چکم دے نو رونا خوین دی جن تیری کنا نو سبا کو یو پارمولا دا کنا چی زان با رندو منگتا اسم نخکاری دا با سوچ کراولو چی منگتا اسم نخکاری زان با رندو زان با کانو کانو چه منگی سم نورو دا یو سو خبری دی نستاسو جن ستاسو رولی ستاسو خورولی دا با قایم و دایم وی او کنا چره زم با وین چه زیما انسان زی نشی که دی اخیر چه کم دی دا غا مرگ دی او مرگ دا مون پسر ولار دی من زان لدو کور کو او جن دی تیری گی چې خطیر شي نو دا د انسان د پیدې د پاره دی او موږ غواړو چې ستاسو زکو

0: بالکل ڈاکٹر صاحب دغه فضل وهاب رو راغلی وو. دوی دغه پوښتنه کوله چې زمونږه یوریک اسید دی جی مونږ ته یوریک اسید مسله ده جی نو په دغه باندې خبر وکړي جی.
1: جی یوریک اسید چې کوم دی نو دا ډېر تکلیف دی مرض دی
0: جی
1: او دا د بی احتیاطۍ د وجې په بدن کې را پیدا کیدی شي او خاص کر په لیور کې دا پیدا کیږي بیا په بلډ کې شاملېږي.
0: ها جی
1: دوی د لږ شانتې په خپل خوراک باندې نظر واچي لکه غوښه ډېره نخوري
0: جی
1: داسې چاولې ډېرې نخوري
0: جی
1: د اوبو استعمال لکوي نو انشاءالله دغه کمی به مراشي او دغه دویانې دې ختمې کی ازان سره د کاغذونو ماغذونو ټول راوالي زما دلته 20 تاریخ پورې دا پیریډ درا دي شي انشاءالله الله بوله صحت ورکی ځکه چې ما سره الله پاک ډیر داسې مریضان د یورک اسید هغه ټیک کړی دي دی به الله پاک ټیک کی.
0: ها جی ډیر مننه کو جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل فضل وهاب صاحب تاسو چستا کوم میڈیسن پاتری دا ختم کئ او بیا چکو.

د خپل دغه ریکارډ اغازان سره راوړی، ټیسټونه وغیرہ اغازان سره مکمل کلینک ته راوړی. تاسو کلینک ته راشي ان شاء الله، ډاکټر اکبر قریشی سے تاسو ته ټریټمنټ شروع کی، علاج به شروع کی ان شاء الله. تاسو ته الله پاک غا صحت پر راځي. ہاں بالکل اردن کو سنگت استا پتہ راچ دغه پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیش کیږي ان شاء الله. سبا په نیو جرمن کلینک کې بعد ډاکټر اکبر قریشی سے خپل پی ڈی کوي. د سحر اتو نو اخلا مازیګر سلورو بجو پوری به ډاکټر سے په کلینک کې موجود وي. کچر کې تاسو راتل غواړئ نو زمونږ د کلینک ایڈرس ته نیو جرمن هوميوپیټک میډیکل سنټر ګټ موڑ میدان سنگت تاسو ګټ موڑ میدان تراشای اور الته چکم دش نه هتی کارډونو نوې دفتر دغه په خوا کې غي پسند کې زموږ دغه کلینیک موجود دی. سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به ډاکټر اکبر قریشی سے په نیو جرمن سنټر کې به موجود وي. نو تاسو راتللی شئ، دلته نه تاسو د خپل مرزونو یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. خاجي د مسجد لارې مونږ ته مسجد لګللې

ډېر کوششونه کو غاکند ډېره غټه وه او دا خلی وړه وه خو خلکو روچتولی نه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغوی بدبخته ما ترې چال کنستې و الله تعالی په خپل بغه خپل چال کې گرفتار کړې. نو څه کار وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا لاس تیرا لراکا. نو خپل لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمخ کې کو د الله د نبی دا لاس حضرات صحابه کرام فرمایي دا داسې اوږد شلو لکه یو پایپ کې چې وړوکی پایپ ننوتې وړوکی پایپ ته راکاږي او داسې وروګه چو د الله د نبی دا لاس او ابو جهل ته لاس ورکو روچت کړلو. نو دا د الله د نبی معجزه وه چې د الله سي اوږد شو او ابو جهل روچت کړلو. صحیح ده که نه؟ نو خبره داسې ده چې معجزات خو ډیر دي موږ سره وخت کم دی او حق او سچ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات هم ښکلې دي، صورت هم ښکلې دي، سیرت هم ښکلې دي، معجزات هم زبردست دي. انشاءالله که جن وفا وکا الله تعالی به فضل کرم احسان سره او په دې موضوع باندې به انشاءالله سبا بیا نورې خبرې کوو. ٹھیک شو جی؟ الله تعالی دې په دې ټولو خبرو باندې اول ما ته او بے تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی. اول دری خبر زه محتاج او بے تاسو کوم.

لله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسب ومنصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله تعالى خاليا فزاقت عيناه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اور دن کو تاسور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام کے زحاضر یم ساسرور مولانا انوار الحق گران اور دن کو زمنگ دغه پروگرام مقصد دا جے تاسو د صحت په حوالے سرا او دینی حوالے سرا چ سمرا ضروری ضروریات کوشش ضروریات منگا تر سرو گران اردن کو تاسو مونږ سره په دغه پروگرام کې د پروگرام حصہ یای تاسو مونږ سره خپل غږ آواز سری کوي په دغه پروگرام کې په دې نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 تاسو باندې میسج په لارې باندې هم خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شي په دغه طریقه باندې چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زیت لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکای بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې به مونږ ته میسج وکړئ ګران اردن کو زمنګا دغه پروگرام په اول حصہ کې منګا یو دینی موضوع باندې تاسو سره خبر اتره کو او په دویم حصہ کې تاسو د کال تاسو د میسج جواب تاسو ته درکو او د صحت په حواله سره تاسو ته خپل دوایانی او سیرپی هغه خیونه زمنګا د پروگرام اول حصہ 10:30 باندې پوری زمنګا نننې موضوع هغه هم دغه دا چې د چا سره په دنیا کې د تعلق د جوړولو دین اسلام کی سو اصول لی او ست ہدایات پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی متعلق منگا او تاسو ته اغه درکړی دی ګران اوردونکو دغه موضوع باندې خبرات تر کولو نمخ کې زه خپل تمام اوردونکو ته په پروگرام کې خوش آمدید او هر کله وایما تاسو د کمزې چې هم یای چرته هم یای مونږ سخه یای مونږ او رای الله تبارک وتعالى دې تاسو خوشاله او آباد ساتھی زمنگا ډیر ګران اوریدونکو داسې دي چې هغه بیماران دي الله تبارک وتعالى دې هغه باندې خپل عظیم فضل رحم کرم وکي الله پاک دې هغه هغه بیماری هغه مرض په شفا باندې بدل کړي الله پاک دې هغه هغه تکالیف دې هغه لپاره د رفع درجات دې هغه دې بخنی ذریعہ وګرځي دنیا او آخرت دواړو کې ګران اوریدونکو زمنگا ډیر اور دن کی داسی دی چاغو پہ غم کی مبتدا دے پریشان دی نو اللہ تبارک و تعالی دی داغو غ پریشان یعنی پہ خوشالو باندے بدل کی گران اور دن کو دی چاچ ہم س قسم حاجت ضرورت او حاجت وی اللہ پاک تاغ شرع حاجات او ضروریات خپل غیب خزانونا اغه تر سر کی گران اور دن کو زمگا ډیر اور دن کی داسی دی چاغا پہ خوشالی کی دی من یقینا دی اغو خوشالی کی اغو سخا شریک یو گران اور دن کو زمگا دا ننی پروگرام موضوع هم دغه دا چې چا سره په دنیا کې تعلق جوړول تعلقات جوړول د دې په دین او اسلام کې سو سلی یقینا په دې باندې موږ پرونو هم تاسو سره خبره وکړه الله تبارک و تعالی په قران کریم کې فرمای چې الاخلا او بعضهم لباز عدو الا المتقوین ډیر زیات دوستان بداسي وي چې هغه به په ورځ د قیامت زنی د زنو دشمنان وي نو یقینا دا آغا دوستان دی دا آغا دوستی دا چې آغا دوستی سال پارا د الله د نافرمانی د گناه سبب ذریعہ جوړه شوی دا دیو دوست په وجه د گناه کړل دی الله پاک نافرمانی دی کړل د پیغمبر علی سلام سنت دی پریخی دی نو آغا دوست چې کم دی دی آغا به دشمنی پر ازی دی قیامت نو خیال ساتای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا تو صاحب الا مؤمنن ملګرتیا به نه کوي مگر هر هغه کس سره چې هغه مؤمن وي هغه دیندار وي چې د هغه د وجې نه ته د الله په دین باندې عمل وکړي د هغه د وجې نه د پیغمبر په سنت باندې عمل وکړي هغه ستا لپاره د هدایت ذریعه وګرځي هغه ستا لپاره د نیکۍ سبب او ذریعه وګرځي نو داسې کس سره به دوستي کوي داسې کس سره به تعلق هغه ساتي او جوړی به ګران اوریدونکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوست ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام

عهد قضا باندې کینو. نو امام طحاوی دا استاد سوچون کې عالمو د دې شریعت دین اسلام مطابق فیصله کولی او په دې کې وقتاً فوقتاً دغه بادشاہ با ډېر قیمتي تحفه تحائف هغه دلا ورکوله. وخت ریدا زمانه ډیره تیره شوله. یو ورځ دا سراغ للا چې امام طحاوی دی استاد یو فیصله داسې وکړله چې هغه د هغه بادشاہ خلاف وا. بادشاہ یو داسې کارو کو چا دې ګنا کارو هغه دین شریعت کې جایز نه و د دې هغه خلاف فیصله وکړله. نو بادشاہ لا غصه راغله چې ګوره دومره زمانه نه زما د سره تعلق دی دوستی دا او د نن زما خلاف چې دې هغه فیصله وکړله. نو فورا هغه چې دې هغه دینا معزوله کو ختم کړ. امام طحاوی رحمه الله کور ته راغی. ظاهره ده چې امام طحاوی رحمه الله یو عالم هغه د دې بادشاه د دوستۍ د وجې نه یو غلطه فیصله خو نشي کولی. دا خو جایز نه نه دا خو رشفت دی. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار. نو رشفت دا هم دی چې ته د چا د دوستۍ د وجې نه د چا د تعلق د وجې نه یو غلطه فیصله وکړي. ګران اوریدونکو خیال بساتو منګه د ډیرو زیات دوستانو تعلقدارانو په وجه باندې غلطه فیصله وکړو ناجایزه فیصله وکړو دا چرته په شریعت کې جایزه او روا نه ده چې ته د چا د لاسه د چا د تعلق د لاسه غلطه فیصله هغه وکړي. زموږ استاسو په علاقو کې زموږ استاسو په رواجاتو کې هغه دام شامل دي چې منګه حق تک حق نه ویو نو لپاره د دې نه ویو چې مونږ ته خپته چې دا حق ده دا حق نه دی ولې مونږه ځان غلی کړی لپاره د دې چې دا خبره زمونږ یو تعلقدار کوي. یو سړی زمونږ ډله کې دی زمونږ ملګرتیا کې دی زمونږ پارټۍ کې دی نو مونږه د هغه د وجې نه هغه حق ته حق نه ویو هغه ناحق ته ناحق نه ویو. نو دین اسلام ایمان دغه ته ویلی کېږي چې تبا په دې کې د پلار هم طرفداری نه کوي تبا د خپل قوم هم طرفداری نه کوي تبا د خپل دوست هم طرفداری نه کوي او خبر به حق کوي. لکه حضرت سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د خپل پلار د دین او د عقیدې مخالفت کوي او برملای کوي او په هر چوک کې او په هر مجلس کې کوي چې زما د پلار دغه عقیده او دا دینه دا ټیک نه دی دا غلط دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه قوم د مکه خلق دی هغه صفا ډیرې تخیجی او علی اعلان دا وایي چې ستاسو د عقیده غلط دین دی دا ستاسو د پلار نیکنه چې کوم دین تاسو پاتې شوی دی دا ټیک دینه نه دی. نو هم دغه سنت ژوندی کوي. امام طحاوی رحمه الله دا استاد او بادشاہ ته وی چې اگر چې تاسو سره زما تعلق او مرګرتیا ده خدا خبره دې ډیره غلطه ده د شریعت او د دینا خلاف ده. بادشاہ د اودین لری کوي نوکرین لری کوي نو دغه پستر او سترګو دا فیصله د بادشاہ قبول کړله او لاړ کور کې ناس. بل ورځ یو پسې لیټر راغی د بادشاہ چې څومره زمانه چې تیره شوه او په دې کې بادشاہ تعالی څومره تحفه هم را کړی دی هغه تمامه تحفه واپس کا ورنه ساله پاره دی او سخت سزا اډره هغه را روان دی. نو ګوره امام طحاوی رحمه الله هغه چې هغه تحفو ته وکتله نو هغه خو انتهایي قیمتي تحفه وي او هغه خو یو څو د شمار تحفه نه وي بلکه دی هغه حساب خو ډیر زیات و هغه ټول چې را جمع کی او دی هغه حساب چې ورکای نو یقینا د دین یو ذخیر یو کثیر او لوی رقم جوړیږي. دا به چرته نه امام طحاوی رحمه الله استاد راوړي خلک پریشان شه تعلقداران شاگردان هغه پریشان شول چې دی بس کوي واغه و چې خبردار یاد ساتای بادشاہ چې څومره تحفه او تحائف مال را کړلی د هغه اولې تحفې نه واخله تر آخري تحفې

گرانو دنکو تاسو اوري رادیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. اسید ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ د چاپ مېده کې زخم وي، مېده کې درد وي، مېده کې ګیس وي، تیزابیت یې خوراک تر زړه نه کیږي، یا په خېټه کې د قبض وي، یا په ځیګر باندې سادر درازي، یا په دماغ باندې دی پو بوج وی، یا تا سرا ڈپریشن او پریشانی دا، ہر وقت کے پریشان ہے، یا ساپ بدن کی سستی دا، ہر جگہ کینی او سملی نو دادی بیندی دے خرابتی علامات تی دے دا پارا بہترین سیرپ دے ایسڈ گو دغرنگی چاہتا دا طاقت مسئلہ وی، بدن کی کمزوری وی، دیوینی کمی وی، یا معشومان آغا چاگا غٹی گیل وی کی گنا اغو کی دیوینی مسئلہ وی دے آغی دا پارا بہترین سیرپ دے پاور ایکس انرجی ٹونے کا گران اردن کو زمانگر آغا سیرپی بتا ستا د بډاګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي، دارنګ د بډاګرام په هر کونه کې هر تحصیل کې الحمدللہ دا رسیدلې دي، او تا ته دا ملاوي دي چې پار ځای کې تجربه کم زه هم یې مسخرابې ته وساته سب خوا کې تا ته منیز دي دا تا ته ملاو شي. ګران اوریدونکو زمونږ د غسیره پی په دې کې هیڅ قسمه نقصان دا نشته دی، یعنی د دې په خوراک کې دا کتا ته فائدہ نه درکې، نو نقصان به تا ته هرگز اغا ندر کی. یاد بساتی زمنگ دا غسیره پی استعمال ولو پٹوئنگ پی با تا پال پریز دیاغی ضرور خیال کئی، تا کا پال پریز کئی نو استادا مرض بدا مکمل طریقے سرا اغا ختمی، کپال پریز نکئی نو وقتی طور سرا بدا ضرور تالا فائدہ در کئی خستا مرض برنی سرا اغا ختمی گی نا. گران اردن کو زمنگا دا دغا ننی مجلس موضوع و چپدی دنیا کی چمنگ چا سرا تعلق ساتو، چا سرا خپل دوستی او مرګرتی جا جوړو، نو دغه په دین او اسلام کې ستره قدا سو اصول لی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته دغه سو اصول هغه خود لی دین. ګران اوردونکو زمونږ استاسو دا ژوند او زمونږ استاسو دا وخت دا داسې دی، کومه تاسو خیال کو فکر کو، نو نن سبا زمونږ د زړونو، زمونږ د حالاتو نا، او زمونږ د رواجاتو نا هغه اخلاص للہیت دا خبری مکمل طریقے سرا اغا ختم شوی دی. دی وجن ما پرون تاستا دی مفتی شفی رحمه اللہ یا واقع بیان کرلا چی مفتی شفی رحمه اللہ خپل زامن مفتی تقی عثمانی رحمه اللہ مفتی رفی عثمانی رحمه اللہ تا وی چی ستاسو خو پا سونو بانی دوستان دی، تعلق داران دی، ولی گوره زما 50 پی تکال عمر دی، او ما پدې کې صرف یو یا نیم دوست کم دی اغا جوړ کړل، نو دا سینه نه چاغه چا سره تعلق نه وو، خو هغه چې کم تعلق یادو هغه تعلق داران چې کم دی د هغه فقدان په دنیا کې هغه ختم شوی لري شوی وو. نن کم غو تاسو چا سره هم تعلق ساتو، نو پړ کې ما سنس لالچ وی د دنیا، سنس غرض وی د دنیا، دا به یاد ساتای چا سره چې س قسم تعلق شو نو ګورا هغه ته به س قسم ضرر نقصان دا نه رسي. وای چې انسان په کم پلیټ کې خوري، نو هغه پلیټ کې بیا تو کینا زمنګ د مشرانو مونږ ته دا عادت خسته را منتقل شوی دی چې دا غو با چا سره دشمنی هم شوا، نو هغه دشمن ته به هم داسې ضرر او نقصان نه رسو د کم دشمن په کور کې بچیدو خوراک او سکا کړي وو. یو بای چې د پلیټ کې مې خوراک کړلې، د دې په پلیټ کې مې سکا کړلې، اوس با د تسنګا او په ستره کې سره نقصان هغه رسوم، نو دی هغه نقصان لبای لاس چې کم دی هغه نه تا. نو ګران اوریدونکو دغه روایت او دغه طریقې زمونږ چې کم دی هغه زمونږ نه ختميږي او ختمی شوی دی. په دې وجه په کار دادا چه منگا اخپلو کشرانو تا هر آغا کسان چه زمنگ ما تحت دی خصوصا اخپل اهل و عیال آغو تا منگا دا طریق منتقل کو، آغو تا منگا دا لاری چی کم دی دا او خیو. دین اسلام از دا کول دا دا هر انسان فریضه دا، پاغی مند عمل کول آغا بل ترسول دا زمنگ دا هر یو آغا فریضه دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گورا غوت ویلے کی گی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر علیہ السلام صحابہ، یعنی دے پیغمبر علیہ السلام مرگری.
خود پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره تعلق سره پارا جو کړو صرف د الله د رضا لپاره صرف د دیو جن چې د الله تبارک و تعالی هغه رسول دی ګورای یو د زړه مینا محبت او تعلق هغه د الله رب العزت نه علاوه د بل اس چا سره هم جایز هغه نه دی هغه به صرف د الله رب العزت سره هغه ساتي لکه پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای چې ز خپل دوست د الله نه علاوه اس سوک نه جوړوم کچره ما دی الله نه علاوه سوک دوست جوړولې حقيقي ناغه به ما ابو بکر صدیقه جو کړیو حقيقي دوستي او تعلق د دې الله سره پکار دی لکه الله تبارک و تعالی سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره داسې محبت پکار دی چې هغه ستا په زړه کې د هر چا نه هما هغه زیات وي لکه قران کې الله تبارک و تعالی فرمای چې ان کنتم تحبون الله فتبعونی اے پیغمبر ترې خلکو ته وایا کچری تاسو دی الله سره محبت کوی نو زما تابعداری وکای کچری تاسو دی الله سره محبت وی نو زما تابعداری وکای نو الله سره محبت په خپل زړه کې صرف دی او الله سره پکار دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پکار دی لکه حدیث کې چې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د کم سړی په زړه کې زما محبت د هر چا نه زیاته نه ای نو هغه کامل مومن نه دی ارشاد دی چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین کامل مومن تاسو نشه جوړیدلې سو پر چې زما محبت تاسو په زړه کې د هر چا نه زیات نه ای تر دې چې د پلار نه د الواد نه د ټول اهل عیال نه زیاد زما محبت تاسو په زړه کې هغه نه ای نو هغه پوری تاسو کامل مؤمنانه هغه نشه جوړی دی نو دیو جن هغه حقیقی مینا محبت حقیقی تعلق دی الله سره دی الله د رسول سره هغه په کار دی د دې مطلب څه دی چې الله سره زموږ مینا زیاته ګوره کومه تاسو سوچ او فکر وکړو ګران اوریدونکو نو زموږ په زړونو کې خو محبت چې کم دی هغه د خپل الواد د مور او پلار عزیز رشتہ داران وغه زیات وی نو دې سره رکه انسان یو شک پیدا شي چې بای دا خو یعنی محبت دی الله دومره زیات نه زما په زړه کې دی هغه نور زیات نو ګوره محبت د هر مسلمان دی الله رب العزت سره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی بیا غي دلیل او علامت داده چې کستا یو معشوم دی الله رب العزت متعلق صدا سے خبر ہو کی چاغا اللہ سر مناسب نہیں نہ معشوم لسڑے سپیر را پریدی کنا را پری دغ رنگ یو معشوم د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یو دا سے خبر ہو کی چاغا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر خائی نہ مناسب نہیں نو فوراً آغا رمنگا سپیر را پریدو کنا اتا غصکی گو کنا دا علامه سلمان پزره کې دی الله محبت زیات ته دا الواد نوم د مور پلار نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه زیات دی دا الواد نوم د اهل عیال ته هم دی هغه دغه هغه دلیل او علامت ګران دن کوم سره او سه مختصر برک نه باسه خدمت کې حاضر

زما زیا یا زما نوسیا لکه خپې خورچا خرابی او ابه خرابی او د لکه ډیر هغه زړه چي لکه زما مور په شانتی یا زما رنیا په شانتی نو داسې وای چې وای الله دې دین دنیا خیسته که زمونږ لري خپې روغې کړي دا مې ډېر غټ ارمان دی چې خپو ډاکټر شم صرف د خپو نو کامیابی په بدای چې دا به دوی لږ منځونه دا منځونه وای عبادتونه هم لږ صحیح کوي که نه نور دا څنګه پړو لټلاق ورکې چې لټلاق ورکې ما ته کوي ولې دی سری وګرځې دا غم خادیو کې موسم دته خښې باباګانو بی بیګانو نور تاسو خې ماماګانو عزیزانو تربورانو خپلو پردو اپریدو تاسو خې ٹھیک ٹھاک اللہ ہم خوشحال ساتھ اللہ میں سمکھا پجون کے کتا سوا سے بیچا حضرت غمونا چولی نہ سے بیچا حضرت غمونا ماچی وہی گول لڑکے دا گورے کسو کوچی دنیا دل تا ختم شوا پچا با نے سم ڈر غٹ غم دے کنا چدا رور میرا روان نے ما وجنی ددی نہ غٹ غم نی کنا چرور میں وہ چیز در علم مجھ سنگ پہ ایئرپورٹ کشم نبستا مرگ زما دلا سرے نو بستوی چې دنیا دلته ختمه شو یا تابان نور داسې ډېر غم الله دنه خاون واغستو الله دنه رور واغستو الله دنه پلار واغستو الله دنه مور واغستو تاسو وی چې دنیا خو دلته ختمه شو نه وی د دې ځنه دنیا ستا نوې سیستم شروع شو چې څوک لاړه لغه خوار شو دلته د الله تعالی دا غینه خبر کې دا یو نیم کسی کنا دا بچی پاتې شي چې د بچو به څه چلګي نو الله تعالی دې بچو لګورا نظام جو کڑی سسٹم جو کڑی پراتلون کے دور کے لس شل کا لپس اگر عدیز خانان شی اگر عدیز کامیاب انسانان شی صحیح رگنا او کچا زلط غم اچوری چی دا غم خدا خو پسر دے او دا خامخا دے او دا را روان دے دا زین غم مونگ تا پتہ لگی چی دا را روانی او دا زین غم مونگ تا اڑا پتہ نلگی بس دا یو بس یو منٹ پسم رش دا سی یو پندر منٹ پسم رش او د دې زینو مونږ ته پته لګي د زینو مونږ ته پته نه لګي که د دې زینو تاسو ته پته نه لګي کنه د کم غم تاسو ته پته لګي دا غي خو علاج شتا مشر شتا جرګ شتا پو هشتا ملګر شتا خو د ټولو نه غټ ک تاسو وای چې دا بل وځ چاته ویلم نشم د دې غم او دا خو په مارا روان نه تاسو یو کار وکړه ک تاسو وای چې دا غم ما نه واپس شي او دا غم چې کم دی ما نه مکمل واپس شي دا کم غم چې په مارا روان دی صدقہ بھائی صدقوں کے صدقوں کے کم از کم چستا سمر طاقت تے کنا اوس یو دا سے غم پتا را روان دے کنا یو رو رتا تو وج دردم ہوتا وج نمتا سب کار دے کڑے دے یاد غلط خبر کڑے دا یاد غلط کار کڑے دے او تو وچ زما دے نہ مکمل توبہ کار دے ہو غلط کڑے دے او نو تو بیا چستا سمر طاقت تے ہا غم ر نفل نو منا ٹک شوا او نقد پیسے پاگا ٹیم کے دا سے کس لور کا چچا کر تروڑا نی او تروڑا والا واخلے چھ مڑا چاہتا بس دے یو لس روپو ضرورتی نی لس روپے ور کر چاہتا ضرور ضرورتی پاگا صدقہ ور کا کہ دا غم واپس نشن راش مال پا دے مخلاڑے را تو کیا سمرا نفل چکم دیستا سو طاقت وی شل وی زر وی پینز سوی سل وی او دا بزکم کدا دا کم مصیبت چھ پمارا روان دے دا اللہ تعالیٰ پا خصوصی تو گوانے دائے واپس کی رازا رازا رازا رازا یو خبر تکوم او خیر نیمگڑے در تکوم تاسو اسے ماسر میوزک تے کنا نو یو کس دا موسی علیہ السلام چې کوم دی دا الله راز لروانو صحیح ده نو یو کس وته ته تپوسو کې چې زما سمر عمر دی چې زما سمر عمر دی نو هغه دا سکارو کې زما ته تپوسو کوم نو چې موسی علیہ السلام نورې خبرې اترې دا الله تعالی چې کوم وحی په نازلې دل وغه خبرې اترې بکې دی نو هغه ورته لکه دا شارټ کټ د تمه هغه کیسه ته نه جوړوم کنه علم را سره دومره نشته ذکر ته وایم نو هغه وته وی چې هغه خپل ملاقات شو واپس را روانې دن الله ته خو پته الله خو د پټو دن خبردار دی وی موسی تا ته چاپلار باندې سویلو ها وا وا ماته یاد شو
او ما ته ویلو چې الله نه تاسو کې زستا سمرو زما نور عمر سمره پاتې ده نه وته چې بستا تاسو تا په کور کې چې لکه دغه یو سورزه وته یاد کړو دغه بوجه چې کوم ختم شي کوم غلب راتلا بس دا بستا چې څنګه دا ختم شي نو بس دا به ستا به اخري بس روزي اگر هغه نو په لار کې ناستو مغه کس موسی علیہ السلام ته الله زما بارک سو یغه وتی چې دغه تدوی چې دغه تروړه د یا بوجه ده دا ختم شي کنه دا نو بس دا به د دوه مرم د قوم را دی بس دا غله د دوم را ده ټیک شو نو د سره چې سدي بس دا دادی نو د سره چلو کو چراغ نو بس وی الله زما بارک دی وی وته آو نو دې پریشان هم شو چې لکه زما دومره عمر دی نو هغه داسې کار وکړو چې هغه غلی چې کوم دی ګاونډیانو له یو له ورکړه بل له ورکړه پخوا خو به دا غله ډېره دغه وکړه دې پسې به خلخ کم کم ملکونو ته تلل نو یو له ورکړه بل له ورکړه بل له ورکړه اوس پیسې وي هغه د الله په نوم ایمان ما سم پاتې دي نو بس دا پیسې دي دا ما سره چې کوم اشرفې دي دا به ورکړم یو له ورکړې بل له ورکړې بل له ورکړې بل له ورکړې صحیح ده نو داسې کار وشو چې اگر وسی برابر شو اگر سڑے مڑ نہ شو اگر سڑے مڑ نہ شو نو دے بیا موسی علیہ السلام تو چھ نہ موسی علیہ السلام دا زما خو چھ کم دے ما تہ کم روز اللہ تعالی یاد کڑے وچ بس پدی روزی دی و دغه غلبہ ختمی کی پدغه روز کدی بدغه نہ ختمی نو زخو ٹک ٹاک ما نو چھ دے تلے دے موسی علیہ السلام اللہ تہ فرمائل چھ دا ما تہ خو اگر کسوی تاسو چوی دا بد اخر روز دغه نو هغه چې کوم دی اخو وفات نه شو لکه اخو مړ نه شو نو وته وی چې موسی په هر څه کې زما راضي تاسو پته شته هغه څه چلو کو کدا ملالچی کسو مطلب دا دی دا لکه لالچ والا او غلط انسان وګنه نو دا به دا غله او دا پیسې چې کوم دی دا په مزه مزه او په شومتوب به کوو په مزه مزه به یا به کې ملاوت کوو په مزه مزه چې زما عمر نور هم سی واشي دا خو بورې پرته رم دا خو چې ختم کړه زما عمر وي هغه څه چلو کو هغه زما په نوم باندې دا خلکو ل ورکړل هغه زما په نوم باندې دا خلکو ل ورکړل خپل مال حال هم خلکو ل ورکړ زما په نوم یې ورکړو په دې نه چې بس لکه مطلب دا زما له پی عمر سی واشي په دې ورکو چې زما خو الله ته روانې ممنو مطلب دا رې دا به د الله په نوم ورکړم ما سره سم پراتې دي نو به زما چې کوم هفته دوه هفتې ژوند خیر دی یو هفته ریشو بس چې مطلب داسې ده چې دا خلکو د الله په نوم ورکړم نو هغه خو ځان له عمر سیوا کو هغه ځان له عمر سیوا کو مطلب دا د زما په نوم باندې نو زه به ولې ژوند نه ورکوم زه به ولې خوشحالي نه ورکوم زه به ولې سکون نه ورکوم زما په مال کې مال واپس راکول دا انسان له ورکول مال ما سره خکول دي زما په نوم باندې نو موسی علیہ السلام می الله تعالی ته وی چې بس تاسو په خپل کارونو باندې خپويږي واغه کس چې پلار کې ناس هغه ته وی چې کدا مطلب دا تا چې کوم غلوا او دا تعالی الله په نوم ورک الله تعالی تعالی سم ډیر ژوندولي کو او بس مزه کا او چرچه کا او کدا زمون په شان کسو نه دا غلبه چاله ورکول نه دا خو سما جون نه دا او ختم شو زبا ختم یغه مونږ نه ختم ول دانه دانه هم ته خوړه خو خوړه به نه جون دی ته وای بس اوس په زندګی باندې پوه شو په مقصد پوه شو کړه دې نه پسم تاسو غم اچولی ماوره کنه ماوره چې غمونه در ختم کم زما دومره غمونه دي کنه نو کو زما یک بند کم نو پړینګ برته په جړا شم مانه پکې دوته پوسونو کې زو پکې په جړا شم خدا پروگرام چې زکوم زما ځان له پام بدلوم بل لا خبره ده ز شکر وباسم چې الله په خپل خپو لا سخپو باندې روغم کومل ګر را سره دوکو کړه ملګر په د شلو شلو کالو زما چې کم مهنت او غیره له په یو رس کې ختم کو نو بس اوس پر تاسو لم جړه در شو زوم ده په جړه شم نو دا سیدا چې په لا سخپو باندې روغي والله تعالی به مونږ له حلال رزق لیکلی حرام نه دی الله مونږ مو ساتي او تاسو دې مو ساتي او په لاس خپو باندې روغي او ژوند بکو زندگی بکو مونږ بکو دس بکو د الله به شکر او باسو ذکر اسکار بکو نو الله به رحم کوي اوس خو خوشاله یې ګره اوس ما له وکسې ما ته لګو خان دی وی الله ستا لاک لاک شکر دی زه زما په وجه وایې زه مړه زما په وجه

نو دا ما خبر وکړه د صدقه صدقه ادارې وې د خپل سر صدقه لس روپے ورکوي خو روزانه ورکوي ښا یو لکه اوس ګوره ښا په یو ورځ کې تاسو لس روپے دغه کړی دي نو چې یو ورځ یې ورنه کې ببل اوس شل ورکې چې درې ورځې ورنه کې په بل اوس دیرش ورکې خو در ورځې لس روپے زما مور چې کم دی داسې کار کوي که نه چې د هر بچی دروازه لس روپے ورکي دروازه لس روپے ورکي نو بچی لکه ګڼ دي نوسان نوسیری نو بیا هم چې لکه یو ورځ جمع شي نو خلکو بچي هله په بل اوس خو مونږ 140 روپے ورکو هله په بل اوس به مونږ 250 260 ورکو اولو خو زما مور لس روپے ډېر شی دی ګورې ښه صرف زما نه ورکي د ټولو پنځو او دوو د اوو بچو ورکي صحیح دی که نه دا عادتونه ځان کې پیدا کړئ ستاسو چې څومره بچي دي د هغې سر صدقه ورکوي لس روپے ورکوي پنځه روپے ورکوي شل روپے ورکوي روزانه ورکوي بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے او که څوک ودونو په انتظار د چا په انتظار پس چا زړه بیللي چا سره مینه وي او چا باندې زړه بیللي چا ته په انتظار او مینه محبت یې راځي اے راځي را منډه کې شا په کې شا په سپین سر مرا منډه کې سپین سر والا تاسو پرې دی مړه په تاسو وخت تیر دی کم چې دا ځوانان جینې کې لکان دي راځي ما سره کینې رابشي په دې وچو والو به هم اوبه راشي سمجھتے والے سمجھ جاتے ول جناب او کو تاسو ته تور یې تاسو به داغونه ماغونه دي دغه علاج ما سره شته راځي چې در لدر کما او تک سپین شیخ کولی شی یاد ساتے مینوالو دے پس پم زتا ست درو ہوئے یوالو پدے کے زما رزق تے اے تاسو استعمال کے تاسو لو ریزلٹ در کی زمون پ کے رزق تے دا مارکیٹنگ والا پ کے رزق تے دا دکاندار پ کے رزق تے مارکیٹنگ مینیجر پ کے رزق تے دا پیکنگ والا پ کے رزق تے دا جوڑول والا پ کے رزق تے دا مالک پ کے رزق تے دے کے چسون کسان کاری ټول پکې رزق تے او اغه رزق چې کم دی حلال شي نو ډیر خوله خبره ده زما پکې رزق تے نه خسیز بیا کوسو کوی چې زما په مخ دانه تیر سری دا غونه دي نو بیا به داسې کار کوي کنه د غټ غټو دانو د پاره به نه وړي کبه نه ری دانی دي مخ صابون براواله ڈرائی صابون براواله د نو ټینشن یو به ګولډ کریم راواخله یو به راواخله سیرم دا سیرم به تاسو له اچھا وینه ښه دا یو ډبې چې کم دی مخ لاسونو مینځي هغه خلک روله به هغه روله هغه مامي وایي په کټ کې ناستې دا کریم خو لږ روله د نو ټینشن دا کریم روله روله کار به نه کوي مخ لاسونه به وینځي دا کریم به ولګوي سار چې پاسه بیا په صابون وینځي یو ډبې ختم شو مخ هم صفا شو خو لږ داغ پاتې دی تیر سرې پاتې دی نو بیا پکې سیرم ور واچوي مخ په هم صفا ستره شي ښکلې به شي مزیدار به شي بیا بل ڈبے روڑے اہم استعمال کے کہ یو ڈبے دو ڈبے دری ڈبی کارو کو او مخ صفا ستر شو خکول شو چال با یو ڈبے امکار کی چال با دری کئی ختم بیا زان لے پیسواش را لے کر چا ویٹامن سی کمی وی نو ویٹامن سی پیسواش را والے کہ چا ویٹامن سی کمی نی ناغ زان لے بیا رائس پیسواش را والے مال بانی اٹ کیو لگے ماما یاد ہوئے

الکان او جینکې ځان لراواله او ویتامین سی په سواش د چا مخ چې چوړي چوړي دي د چا په مخ میخونه دي څوک چې صابون لګو نو مخ می سپور سپور شي ویتامین سی په سواش راواله د نو ټینشن او ویتامین سی په سواش پینځه کار وکړي په یو په سواش کې پینځه کار دي ورشه ځان تر اواله زه خپل استعمالو نن رانا یو ملمر اخلي نو ما ما ما ته ویچې ملستار لاسم سو خواګو نه دین ما ولا اوس په دې سات باندې رایس په سواش ورک ویټامین سی می ځان ته پرې خوستو رایس می ولا ورک دواړه می نه لکېدل خو یو می ولا ورک ملګریو ملګری نه کوم څه نه منې کوم نه دا سره چې ما ماسخوتن هم ماسخوتن هم چې کوم دې په چود کېدم په ویټامین سی په سواش مخلا سنو وینځلو د شو چې ټول شپه پیدا سراتی.

مینوالو خپل له ګومبیا تاسو ته د چا چې پروډکټ یې خپل نه لګي یقینو کې دا نور پروډکټ والا نه دي دی دا بارانی بوروډک استعمالوي که سو کوئی چې زما تیل او شیمپو ټیک نه دي کړه چا کرے ټیک تی خو بیا ټیک تا کچا کرے ټیک دی نو تیل او شیمپو د نو ټینشن یو سه طریقه رته زخم د شپې و مالش ولو کې په تیل وانه د نو ټینشن بیا به لا دا دا دا وختم غوړ کې خپره به دے سار چې کله تاسو دولا سا دا یو لاس خو بدا تیل او دا ګن بلا لرګي دویم لاس پر لدا مکمل وخت صفا کی بیا به ګومنس کې وخته نه ماتیږي نو چې بیا کله ګومنس شي وخته نو بیا بس چل کې په لاس کې به تیل لا واچوي دومره تیل برا واچوي صرف ستاسو لاس پہ غوړ شي دا سینا معمولی شانتی برا واخلې او بیا په پرې وختو دا سرا کاږي چمک په وخی بیا به داسې سلکی سلکی مینوالو یو سپری دا کړه چا په بدن خارختې د چا بدن پخ شوی دی د چا ترخونه پاخ شوی دی گرمتی دی پا بدن نو پا دکان کی یو چیسو که کار دلو کو خرا واخلے که کار دلو نکو بیا مرالے مینوالو سن بلاک ندے پا سن بلاک کے زچے و زم کنا زب سن بلاک خام خالا گوم زکا چه زپا نور بانے زم ٹک شو ماس رخ پل گاڑی نیشتا نو دا سیدا چه گاڑی وین بیا بم سا خبر آوا خوزو پا نور بانے زم لکشان مزل بپا لکشان مزل لے اغه بزکم نو پدی وجه باندې زره نور د پروټیکشن د پاره که زما په مخ داغونه یا زما په مخ باندې تورواله دي ناغه بم سپینی او سن بلاک په می مطلب دا د بیا چر ماس پخین موز له مخ لاسونه وینځم کنه کړه دې زره ما ځان تیار کو یو ګنټه پاتې مونستا او زو د سردا مکم او بیا دا غین سن پس سن بلاک لګوم نو بیا زما زیګر مخ لاسونه وینځم دا سن بلاک نه ښه مازیګر به زه مخ لاسونه وینځم نو مازیګر به ماته احساس کیږي چې زما مخ څومره ښکلی سموت سموت دی سن بلاک خامخا ولګوې دی کې دی کې دی کې چې که د واده ماته لځې یا فنکشن لځې یا سکول کالج ته ځې نو مخ پم صفا صفا می ښکلی ښکلی به تور تور بنی داغونه پې نخ کاری لکه ایز اے فاونډیشن هم کار کوي یا فاونډیشن خو تاسو پیژنې کنه مخ چې تک سپین کی نو دا تاسو استعمالول شي په مخ په مخکاری نه ښه مینوالو په دې کې چې کوم دی ارجن فیشل لی د پیکټ ته دا راواخلې بیا کمالات وګوره عمر جنرل سٹور دل شاپ ته سلیم مارکیټ کې سلورم نمبر او د ثوابه ګراوند شاته جنازګا ته مخامخ عمر جنرل سٹور دی ورشه په ذمہواری ته راواخلې دا نمبر هم ځان سره نوٹ کې 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پدې باندې تاسو کال وکړئ 0319-98-98-841 پدې باندې کال وکړئ 0319-98-98-841 بټګرام مالو تاسو مخپکې گئے تاسو خو موزاړ گئے خپکې گئے مخا مشران په بټګرام مشران میډیر خوختی ټول سپینګری سپینګری دي او مرنه سیوا دي ماشاء الله نو بټه نور خو می سوک نه دی لیدلې خو باباګان می بکلی دی لیدلې نو باباګانو مشرانو کتا سوې چې مونږ ځان له پروډکټ راوړو د خپل لاسونو د پاره چې د خپل لاسونو چوینه تاسو په غرونو کې خش بالړ او خشاک او غیاګان او کارونه او ګټ وستل نو د خپل لاسونو خرابېږي نو دې لپاره اوس نه هر شپه لګوي کول کریم په 2500 روپې ډبې به درکې خو تاسو له کار د 5000 کوي نو ورشه لکانو جنکه موسن بایلا موسن بایلا ورشه په درمان هم پې تپوسو کې هغه سره خوا کې د اف ام د لاندې چاتوه اغا اف ام کم سه که رالتا لانده چه کم ده ده آغای لانده سشه ده محسن بایی ده ورشه وده پا زیمواره رات را که کوشش پکو چه پلائن بانه هم واخلو که محسن بایی زما پروگام اوری یا زما عمر بایی پروگام اوری نو محسن بایی تاوی چه کالو که او چه پلائن بانه ده واخلم خواه عمر بایی که زما پروگام اوری نو عمر بایی محسن بایی تو وای ویغی تا کالو که چه تاسو پلائن بانه واخلی چه اوریدون کو توه چه تاسو ته کم کم پروڈکٹ را رسیدلی اول جناب که تاسو ما ته میسج کال کول غواړی نو بیا به داسې کار وکړئ چې تاسو به تاسو بس چلو کې تاسو به داسې کار وکړئ چې 0311 7257

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو اوریدن کو قدر مند دوز تاج رحمان تاج تا مخاطبی ما او دا محل تا سوتن کڑے دے امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹ گرام پروگرام دی 30 منٹ شو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دے پلیٹ فارم نا تا سوتا وڑان دی کے گے ٹھیک دریا وی بجے پوری بس تا سو زما عمل کر دیا وی پ دغا 30 منٹ شو پروگرام کے دغه پروگرام کې زاسو میزبان تاج رحمان تاسو ته مخاطب تاسو ته ویل کېږي تاسو پر سره هم خپل आवाज خپل الفاظ د پروگرام هم زموږ د غشن روان وي تر 30 منټس پورې کال دلاري سمز دلاري بر سره تاسو پر وګ غاګډون کوي کالینګ نمبر سری سمز تر کار د حضرت وایما هغه نه مخکې د دا وایما آئی ہوپ چتا سٹول با را پاس دلی یہ وقبل دا نننے اور رضی آغاز دا پا مکڑی وی ناشتا با ور سرا ہوں مکڑی وی دے سرا سرا ماس پخین دا پارا تیارے چی کم دے دا با ہوں مکڑی وی سکر چی تقریباً 12:24 اغشی وی دی اکثر کم چی دا غرونو والا علاقی دی ملتا خلق دا ماس پخین روٹھائی 2:00 دا خوری گنا اکم چی دا سی دا بازار طرف تا کم علاقی دی خار طرف تا کم علاقی دی د دې غړي خلق چې کوم دې ګران اوردونکو نو هغه 2:00 2:30 دا ټیم دروټې خوري کنه او ځینې خلک خو بګی داسې هم وي چې هغه اوس به را پاسي او ناشته وغیرہ دا وکوي نو تاسو ټول ته پروام کې ولکم خوش آمدید دې جایونو په خیر علي درته وایم تاسو پټین کړی وی ریډیو ام ان اف ام 88.4 بډ ګرام پروگرام دا مهال تاسو به 30 منټ شو اخپل میزبان تاج رحمان سرا اورے او نن چت چرت مو پلین کڑی دی چت چرت مو روانی چرت چرت مو ذہن جڑ کڑے دی گرمی خو بالکل اہو اہو دا مطلب اختتام طرف تر روان دا کنا دزی خو واقعی لگا گرمی فلکی گی خو شپے ٹیم تا او دا مقام ٹیم تا موسم چکم دا بالکل چینج وی مقام ٹیم تا او دا رنگ رشپی ٹیم تا بس دا پانکی ضرورت نرازی کنا او دا ماشو ستر دید دی ماششتا دیگن شتا دی ختمشی دی بس اگی مردان تتلی دی ہاں ماش مردان تتلی دی تو آدھا بندے گرمی او بگی ماشی بھی نمی دا سکو کی دینے شی کنا ساو جناب دے مند مو خبر ہے تیری کی گی تاسو سر بگا بیشا بھی ہوں ملے گی اینی وجہ جناب تاسو برا سروما پروان کے گنگ کا ویکال دلا رہے ہم سمس دلا رہے ہم کالنگ نمبر زمان کا بالکل سمپل دے کم نمبر دے مڑا اگر در توائی مخد اگر مخد در تدا ہوائی ما نن با پروان کے منگا ڈسکیشن با زمان پا سبن دی بھی بالکل جناب نن بارا تا یو خبره کوي خدا کار خبره صحیح ده کنه یو کس یو خبره سره خو دې مینه زیاده خبره نه خو دې کار خبره وي لکه سبق بکی پروت وي لکه لیسن بکی پروت وي سنه سم مطلب بکی پروت وي صحیح ده کنه صحیح دي او شوې کنه کم کم خلک بو شي وي دي یو خبره پکاره ده خدا کار خبره پکاره ده اکثر کوم ګورو نو ډېر خلک دا سوي چې خبرې ډېرې زیاتې کوي او خوب کار خبره چې ده هغه پکې نه وي نو پکار ده چې موږ خبرې هغه د کار والا کو چې هغه د خلکو لپاره د فائدې وي خلکو لپاره نه فچې ده هغه ورکې کنه هغه څنګه څه سبق چې ده هغه پروت وي اعظم چې سمرا پروګرامات د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کیږي نو په دغه پروګرامونو کې اسنه لیسن سبق چې کوم دی هغه تاسو لپاره لازم پروت وي اعظم کوشش دا وی چې تاسو ته دا سے پروگرامات اگر پیش کردل شی چاگی تاس دوپارا دا فائدی والا خبری اگر زیادی وی کل چی زمونگا دا پلیٹ فارم نا تاس دوپارا کم پروگرامات وغیر رکی گی نو اگر کم عموماً دا یو دا خبر لازمان وی چی تاس دوپارا امن او خباری کی خبر چی دا لازمان کی گی امن چی دی اگر پکار دی چونکہ زمونگا ریڈیو امن دی نو زمونگا مقصد دا گوی چی مون دا امن پیغاما خور کو پا معاشر کی امن چی دا گرا شی بد عنوانی چی دا یا بد امنی چی دا مکمل تو کم
باندې ختم شین او پکار دا د دې لپاره چې کوم هلی زلی دی کوم کوششونه دي نو پکار دا چې دا وکړل شي. نو زموږ د امن پیغام چې کوم یو لازم نه غته واستا دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام وړاندې کیږي چې امن هغه پکار دی په معاشره کې داسې قسمه بګاړ چې هغه خلکو ته تکلیف ورکوي چې هغه د الفاظو سره وي جیبي سره وي دغه رنگے اشارو سره وی یا دې سره سره نو داسې تکلیفات وغیرہ وی نو د دې نه چې دی هغه ګریز پکار دی نو سوچنا امن راوستل پکار دی امن خورول پکار دی امینه محبت با امن سره چې دی هغه راضی ګران اوردن کو کله چې امن امینه محبت زیاتیږي دې مطلب د دې په شا چې کوم خبرې دی نو هغه دی امن امن امن امن صحیح ده کنه. نفرتونه او امن سره ختمې دل شي مصیبتونه چې کوم دی دا امن سره چې دی ختمېږي. نو ګران دن کو ساسو د دې والے سره خیال دی سره نظر دی سره سوچ دی ما هغه ډوډه ولې شنو امن باندې خبره کو خو یو خبره ورته کوي د کار خبره کوي کم چې خلکو لا فائدہ ورکي کم چې خلکو لا په معاشره کې چې دی هغه فائدہ نه کوي کنن اکثر کم ګورو کم خلک داسي د بزنس کار کوي مطلب هغه ریډي باندې دکان ریډي چلی یا د غرنګي دکانونه دي هغه سبزی خرڅي یا د غرنګي کرایانه سٹور دي جنرل سٹور دي میډیکل سٹور دي یا د سره سره نور چې کوم دیږي پراپرټي کار کوي یا د سره سره نور کوم چې د بلډینګ وغیرہ د دې کارونه کوي یا د دې نه علاوه هغه نایبان دي مطلب د ویختو دکان دي نه دای چې کوم تم غوایې کنه د دې دکان دي یا د سره سره نور کوم ورک ځای کوي خپل په ډیلی لایف باندې ډیلی بیسس باندې دغه چې کوم اکټیویټیز روان وي نو په کار دادا چې هغه خلق سره پېښ راځي خپل کوم کسٹمرز دي کوم دغه گاهک دي نو هغه سره خلق سره پېښ چي دي هغه راځي تاسو ګورئ اوس فار ایگزامپل یو ریډي باندې هغه ټماټر خرڅي یا پیاز خرڅي یا لوغان خرڅي یا دغه رنګ بل سبزی چې کوم د کریل شو بینګن شول یا د دینه علاوه کدو وغیرہ دغه سبزیانه وغیرہ خرڅي نو غیله په کار دادا چې کوم کسٹمر راشي کوم گاهک راشي هغه سره خلق سره پېښ راشي هغه ته مطلب هغه سره خلق سره پېښ راشي چې انکل تاسو لسه پکار دی یا چاچا تاسو لسه پکار دی یا مشر تاسو لسه پکار دی یا بھائی چن تاسو لسه پکار دی نو خا خلق سره چې دغه پېښه دي سره بس کیږي ا دې سره تاسو دغه په زړونو کې دغه په زړه کې چې کوم دی خپل مقام م جوړوي ا دې سره باغې تاسو عزت کوم دی هغه مګي هغه بده وی چیرې دا وګوره سمره به تر انداز کې ما سره پېښه راغله لیکن یو خلل سودا م خره کړله خا خلق چې کوم دی هغه استعمال کړ نو هغه بیا تاسو چې کوم دی هغه اډورټایز کړي مشورتیا چې دغه بکې هغه خلک دوم دا وی چې د فلاني دکاندار سره چې دغه ځای عادی چې کوم دی خې اخلاق سره هغه انسان سره پېښ دي هغه راځي کنه دغه شان د کیسه اخلاق صحیح نه وي تاسو مطلب هر ټایم کې چې دی هغه پوهچلی کې دولس بجاو کړی وي هر ټایم کې چې دغه تاسو غوسه کوي نو ظاهر خبره ده نو هغه بیا تاسو په باره کې خلکو د داسې پیغامات چې دی هغه ور کوي چې را دي دغه دی دکاندار سره کې مزه دغه دی ریډیبان سره کې مزه دغه دی بلډینګ والے سره کې مزه دغه دی مستری سره کې هغه مزه ځکه چې د دې خو یو کوالټی هم صحیح نه ده کار هم صحیح نه دي او بل دا چې د په جبه چې کوم ده هغه هم صحیح نه ده جبه چې کوم ده اغه نرم نه د سخت لهجه کوم ده اغه دی استعمالی نو په کار دا چې موږ خپل په جبه باندې کنټرول وکړو موږ خپل الفاظ چې کوم دی په کې باندې کنټرول وکړو الفاظ چې کوم دی دغه چونو اغه صحیح وکړو ځکه دې سره موږ مینه محبت دغه سیوا کول شو موږ نفرت دې ختمول شو خلقو په زړونو کې خپل مقام چې دی یو حیثیت چې دی هغه جوړول شو عزت چې کوم دی هغه ترلاسه کولی شو نو د دې لپاره په کار بداوی چې مونږه زمونږه په روزمره ژوند کې څومره اکټیویټیز روان دي څومره کارونه مونږه روان دي مونږه کم کم شوبې سره چې دی هغه وابسته یو تاسو ګورئ کنه خلق چې کوم دی هغه مختلف اکټیویټیز چې دی هغه کوي کنه یو قسم جاب چې دی هغه کوي څوک ټیچر دی څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک وکیل دی څوک جج دی دغه رنګې څوک دی ایسی په پوسټ باندې دی څوک بډې سی په پوسټ باندې دی څوک دغه رنګې ډرایور دی څوک دی سره دکاندار دے سو گریڈی باندھ دے سو چې کم دے گرانو دن کا کم گرو پولیس میں کم سره دے سو پ آرمی کې دے ادا کریں گے سو پ دغه چې کم دی غناستوی محنت مزدوری چې دغه کوي دیاړي وغیرہ چې دغه لګوي پکار

دا چې موږ هر یو کس سره ښه اخلاق سره هغه پیش را شو. اکثر که تاسو وګورئ بعض اوقات انسان نه غلطي وشي، انسان سره مثال په تور پر کور ته یو مزدور راوستی دی، هغه نه یو غلطي چې ده هغه وشي که نه، نو غلطي چې کله هغه نه وشي نو په کار دا چې موږ ښه اخلاق سره هغه د غلطۍ نشاندهي هغه ته وکړو، نه کې چې هغه موږ چې لاو شو هغه موږ غوسه چې ده هغه وکړو. دې سره موږ مطلب خپل امیج چې کوم دی هغه ډاون کوو، موږ خپل رویه چې کوم دی هغه ښایو، موږ خپل بیهیویر چې کوم دی هغه شکو چې موږ دا بیهیویر موجود دی، موږ دا جراثیم چې کوم دی هغه موجود دی. پکار دادا چې مونږه خ جراثیم موجود وي، مونږه خ اخلاق چې کوم دی هغه موجود وي، خ رویه چې کوم دا عام خلکو سره اپناو کو، خلکو سره خ رویه چې کوم دا هغه سره پیش را شو. دې سره مینا محبت چې کوم دی په معاشره کې غزياتي کې، نفرتونه چې کوم دی دا به اتوماتیکلی ختمي کې، دا نفرتونه ولې زیاتی کې، دا غصه ولې زیاتی کې، دا معاشرہ کے بگاڑ والے راضی دا معاشرہ کے نفرتوں والی زیادتی کی دا معاشرہ کے خلق یوبل تر دی بدی چدی غولے وای خلق معاشرہ کے یوبل عزت چدی غولے کی دغه وجہ دا گران اور دن کو اچ مونگا بس انا پرستیو کنا اعظم بس مونگا چدی خپل پ یو خبر مند چدی او کو بیاغه مند سوچ او فکر چدی دان کو چیرا دس را مونگا دی فلانی کس تسمر تکلیف ور کا اسمر مون دی فلانی کس نقصان چدی غو کو مونگا خپل د فائدې سوچ کو، مونگا خپل د فکر د خپل د ځان فکر کو، مونگا خپل د جسم فکر کو، خو مونگا د نور خلقو فکر چې دیغه نکو، موږ د معاشري فکر نکو، موږ د خپل اهل او عیال فکر نکو، موږ د کشرانو فکر نکو، موږ د مشرانو فکر نکو، موږ د تعلیم یافته فکر نکو، موږ د غیر تعلیم یافته چې څومره دی هغه فکر نکو. په کار دادا چې موږ د غیر فکر وکړو، ځان فکر خو اړیو سړی کوي، ځان د پاره خو اړیو سړی رزق چې دی هغه کماوي، ځان د پاره هر کس چې کوم دی هغه بادشاہ دی، ځان د پاره هر کس چې کوم دی هغه وکیل دی، ځان د پاره هر کس چې دی هغه مفتی دی، ځان د پاره هر کس چې کوم دی هغه مولا دی، ځان د پاره هر کس چې کوم دی هغه تعلیم یافته دی، ځان د پاره هر کس چې کوم دی هغه ډاکټر دی، ځان د پاره کس چکم دے اغا انجینئر دے. پکار دادا چې موږ بل پکار باندې راشو، یو په دنیا کې اغا خلق د فائدې والے دي، اغا خلق خدي اغا خلق د خوي لیکيږي، کم خلقا چې د نور خلقو پکار باندې راځي کنه. نو پکار دادا چې موږ د نور خلقو پکار باندې راشو، ځان د برخوار سړی کار کوي مړه. تاسو ګورئ ادا سپینه د سپې د هم مطلب جون جدي کوي کنه په دنیا باندې، مطلب په ډیران باندې تاسو ګورئ اگر زیرا ګرځي ځان لپاره خوراک چکم دی اغا راپیدا کوي. پکار دادا چې موږ بل فکر وکړو، موږ خپل د اهل او عیال فکر وکړو، موږ د معاشره کې څومره خلق دی بے وس خلق دی، لاچار خلق دی، چاغي سوست نشته دی، اتوان نشته دی، اغي مالی له سره عزت کمزور دی، اغي جسمانی توګه بند عزت کمزور دی، کار روزگار چ کم دی غنشي کولې، اغي سره سہارا نشته دی، سپورټ نشته دی، چې موږ اغي سپورټ چي دی اغه جوړ شونه دی. سره په معاشره کې مینه محبت چ کم دی اغه سی واقعي دی، سره په معاشره کې امن چ دی اغه با راضي، محتاجی چې دا با ختمي کینو په کار دادا چې دې مندي عمل درامه دغه وکړلې شي. مړز خبره چا دی کومه اے ربا خبر زیادہ کوم کنا واقعی زیادہ خبر کوم بہرحال مڑ برداشت کا نسو گوسم آدھا سب سر پتا کا پرانگ گٹن گوے آ کال دلارے ہم اسے مزدا لارے ہم کالنگ نمبر زموں کا جان سرا یاد ساتھ جی تس تو معلوم دے کم نمبر دے مڑا 0309-711-8899 موبائل رائٹ میں درائیڈ میں جب شن تو بزیل تو بٹاپ کے آر اے بی الیکشن اسپیس اخبل نامہ دے علاقے نامہ او دے کریں گے جناب سر سر شریک اول غواڑے سور دل غواڑے سکم اول غواڑے سے زیادہ اول غواڑے سر سول غواڑے نو بالکل جناب اگر ٹائپ کر رسن کر ویلے گئی اتا پنزا اتا درے بندی یعنی 85-83 بندی با سسو میسیج زدہ بہم دے پروگرام میں سا آغا جڑے گی پروگرام زم دے 30 منٹ شو مات ویلے کے گے سسو میزبان تاج الرحمن تاسو دس ویلے کے گے ہاں جی شاہ فاروق آواز پروگرام کے دس دوبارہ انکلوڈ کیے گئے منٹ دو انجوائے گئے واپس راضی بھی دس سارا گیپ شاپے ساسو میسیجز ساسو کون زیادہ پروگرام سے جڑے ہو صرف یو منٹ

مړه خو بس بس زه څنګه پلی کوم هغه وجه دا وی چې بس ما سره میسجز هم ډیر زیات وي دا رنګ خبرې را سره هم ډیر زیات وي تاسو کالز به هم ډیر زیات وي نو د دې د وجه نه زما کوشش دا وی چې یره تاسو ته موقع ملاوي شي تاسو ما سره خپل لماز خپل الفاظ هغه د پروګرام نه برخه جوړ کړئ کنه نو بالکل ګران او دغه تاسو میسجز دړه دړه را رسیدلې دي دا به هم د پروګرام برخه جوړو خو تاسو کالز هم دا هم د پروګرام نیسه جوړېدلې شي خو به تاسو یو ځل بیا دا وایو چا چا چې موږ جوائن کړی وو او زموږ آواز او ریټول ته پروګرام کې ویلکم خوش آمدید جی آئینو په خیر علی ورته وایو پروګرام دی 30 منټ شو ماته ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو تصویر لیکيږي تاسو کالز په 0309711-8899-7118899 باندې تاسو کالز وغیرہ کولی شئ په 8583 باندې تاسو موږ ته میسجز هم کولی شئ لاړ به خپل موبایل رائټ میسج آپشن ده هلته به ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ جناب اورېدل غواړې څه کمول غواړې څه زیاتول غواړې څه رسول غواړې څه شریکول غواړې بالکل جناب هغه ټایپ کرا ویلې ګرام په مخه گئے اته 5383 باندې 8583 باندې بس تاسو میسجز ده بده پروګرام یې څنګه جوړېږي ادا میسجز طرف ته لاړ شو مړه خیال وره پسې واخلو صحیح ده میسج دغه دی وایي چې السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه شو نایس دا ال سیسټر د سلام زما رشی رازی ما ما رشی رازی ورګه سټو ډیر زیاته مننه دا میسج کولو تاسو ته پروگرام کې میسج جو کړل سټو ډیر مننه بل میسج دغه دی وایي چې السلام علیکم زه څنګه یم اټولو نه بهتره خبره ده دا انسان د خپل اخلاق ټیک کین اټومیټک به هر څه ټیک شي امن براشی مینه براشی مینه به پیدا شي اخلاق بهترین بہترین نہ کہو نہ معلوم سے سسٹی نے زیادہ مند نا تمہارا بہترین پیغام آہو جی اینی وجہ نہ بل میں سر جگہ دیوا جی السلام علیکم تاج مامو بخیر رالے مامو ز ٹیم زبر والا مامو ز سما خوشحال ہے امام ازما فیورٹ ٹیم گٹے لیوا جی او دیزل مامو زبا دا دسیش لیکل دی

به انتها خوره کیسه سړي رسې ته مننه خوشاله راته اوسه داسې قسمه خبره نشته دي کله کله داسې کېږي انسان لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې دروغو پر اختیار کې کنه ساسو ډېر زیاته مننه کوو یعنی هاو بل میسج راغلی دی وایي چا کړی دی تاج وی لکه چاچی په زور شو ته راوستي داسې خبرې کوي مایر شرازی نه خوره کې داسې قسمه خبره نشته دي خو بس لکه دل پکار وی کنه کله کله دا اندازه بدلوم را بدلوم کنه کله وکه انداز بدلول پکاري مار حال سره ډیر زته مند نه بل مې سره ځاګل دی وای چی سلام څنګه ویټ بیا راغلی اچھا جی خزر اغلی ما سارا خوره کې کوم میسج کوي او جهان مننه نه لکه زه را رسیدلې خاصه ډیر زته مند نه کو او کنه جی ساسو کال زوم راتللی شي اته سو کالز کولی شي په 0309711899 باندې 0309711899 السلام علیکم جی وګوره خیال بل خوا دی خیال بل خوا دی مړه تاسو خو پته ده کله چې خیال بدل را بدلې نو بس هغه نور خدا څخه پوهیږي مې نه وی سایل خانی مجی او واسمانه بیا سیمانه پیجنې سیمس خو زل لازمي کوم سایل ولې تاسو نه پیجنم تاسو کا میسج کوي نو ډایرکټلی زو تاسو پیجنم خان ډېرې زته مننه نه سایل خوشاله رہتا اسے ڈیرا من نے دیکھو بل میسج تم چا کر دی وای چی بھائی تاسو څنګه ایز بالکل ٹک ٹاک ہی میں نام دے نند لکھلی بہر حال نام پک لکھے کہ نمڑا چما تے بدلے گی سوک میسج کیو تے چرتا نہ کئی دے سارا سارا بل میسج اگلے

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

قرآن کریم کې ځې په ځې منی دا آیتونه راغلي. الله رب عزت ارشاد فرمایل دی چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر. وی هم خپتا چې یو جماعت داسې پکار دی په هر دور کې په هر علاقه کې په هر جبې والو کې په مسلمانانو کې داسې جماعت پکار دی چې يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر. چغه د خیر طرف ته خلق بری د نیکی حکم کوي او د بدی نه خلق بچ کوي. دا په هر دور کې ضروری او لازم دی چې دا کار د خامخو شي. کدا کار ونه شه نو چې چل بوشي خامخ چې کوم دی د دې دین شوبې دي مختلف. لکه اوس علم د دین یو شوبه ده هغه هم ضروری او لازم ده. د قشانې د جهاد د دین یو شوبه ده هغه هم لازم او ضروری ده. دا قشانی تجارت شو سیاست شو معیشت شو دا ټول د دین شعبې دي. اوس لکه مثال کې طور پر که تبلیغ کار نکی څوک ټول خلک دا پریږي دي نو کوم دا غیر مسلمه دي یا یو سړی مسلمان دی خو دا قشانی لوی شوی دی هغو ته به دین څوک خي؟ نور څوک خو د راتلو والا شتې نه نو هغو ته به دا دین څوک خي؟ دا قشانی که چرته جهاد پر خدلی شي د قران کریم تقریبا 1500 آیتونه د جهاد باره کې راغلي. جهاد فی سبیل الله قتال فی سبیل الله په باره کې نو هغه باندې به عمل څنګه کیږي. د قشانی کې سیاست پر خدلی شي د قران احکامات اکثر چې دغه سیاست سره متعلق دي هغه حکومت سره متعلق دي. بیا هغه څنګه چې سیاسي قوت او طاقت یو انسان سره ني نو هغه به خپله خبره څنګه مناوي؟ ټول عمر خو به جنګونه نه کیږي. یو وخت داسې راځي چې انسان خبره سیاسي طریقې سره د حل کولو کوشش کوي. دقه شانی د نور ډېر مسایل دي نور ډېرې خبرې دي. دقه شانی د علم د مدرسو یو شعبه ده. اوس که هر سړی وي زه یا جهاد کوم یا تبلیغ کوم یا سیاست کوم او مدرسې دقه شانی پرېږي دي دې جات کې ته به قرآن او حدیث څوک کوي دوی ته به فقه څوک کوي دوی ته به د پیغمبر علیه السلام سیرت څوک کوي. نو دا شعبې چې دي دا پکار ده چې خامخا موجودي. که دا شعبې موجود نه وي نو دې کې بیا مسایل جوړېږي. دقه د وجنه الله ربالعزت فرمایي چې ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. چې خامخا په تاسو کې یو فرقه یو ډله یو جماعت داسې پکار دی چې هغه د نیکۍ حکم کوي او د بدی نه خلق منع کوي. دغه شانې بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرجعون. و چې په خامخا د تاسو کې یو ډله داسې موجود وي يتفقهوا في الدين چې هغه په دین باندې ځان پوه کوي علم حاصلوي. که علم هغو نه حاصلوي نو دې کې به بیا مسائل هغه تاسو ته جوړېږي. دې وجنه په کار دا لازم او ضروری ده چې انسان د دین په تمامو شعبو کې کار کوي. خو بعضې شعبې داسې دي چې هغې کې هر سړی نشي چلېدلی. لکه مثال کې طور پر د جهاد شعبه ده نو هغې کې داسې سړی لګي چې هغه تندرست وي صحت منی جنگ کولی شي ځواني سړی وي او هغه سره خپل څه نه انتظامات هم موجود وي ړۍ هم کلکي هغه سړی به جهاد کوي. اوس یو سړی دی هغه جذبه خو ډېره زیاته ده خو هغه بوډا دی یا بوډا نه دی ځوان دی خو د هغه خپه ګوډه ده یا د خپه د سره شتې نه یا یې نظر کمزوری دی یا اوري نه یا بله څه مسله ده هغې کې هغه کې نو هغه جهاد خو نشي کولی. دغه شانې علم حاصلول چې دي دا یو ملازم حصه ده یو لازم شعبه ده د دینه. خو هر سړی خو علم نشي حاصلولی. یو بوډا سړی دی هغه خو علم اوس دې وخت کې نشي حاصلولی. دغه شانې یو داسې انسان دی هغه علم ته شوق و خو هغه ته وړوکوالي منې ټایم میلاو نه شي چې غړي دا تمامې کارونه خبرې چې دي دا بیا لازم او ضروری دی. په دې خبرې منی چې یا سیاست مونږ واخلو نور سړی سیاست نشه هن لګي دماغ ول لګي

قرآن کریم کې بل ځای کې الله رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې یا ایها الرسول بل ربک، اے رسول تاته چې تمنې چې ستا رب څه نازل کړ دي نو هغه خلکو ته ورسوه، هغې تبلیغ وکړه. علم کې او په دین کې دا خبره لازم ته څه پته یي ته به هغه بل چاته ښایي هغه به ته ځان سره ږدې نه. اگر چې که تاته دي یو آیات پته یي، اگر چې که تاته دي یو حدیث پته یي، اگر چې که تاته دي یوې مسلې پته یي، تاته چې دي څه شي ومه پته یي نو هغه به ته نورو خلکو ته ښایي. نو دغه د وجې نه پیغمبر په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، اے رسول تا منه چې څه نازل شوي دي نو هغې ته تبلیغ وکړه، هغه ته نورو خلکو ته ورسوه. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل حدیث مبارکه کې وایي چې بلغوا عني ولو آیه، وایي چې که تاسو ته زما دې طرف نه یو آیات ومه میلاو شي نو هغه مخکې چاته ورسوئ، هغه ځان سره ږدی مه. علم کې ټولو کې غټ خیانت دا دی چې علم انسان مخکې خلکو ته ونښي. علم کې ټولو کې غټ خیانت دا دی چې علم انسان مخکې چاته ونښي، هغه پټ کی. کله چې انسان علم پټ کی نو بیا دا چې کوم دی دا په خیانتونو کې یو عظیم خیانت دی، یو غټ خیانت دی. دغه د وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بالکل په آخري موقع کې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کوله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هلته یو غټه خطبه ویله او هغې کې انساني حقوق پیغمبر علیه السلام خوندي چې یتیمانانو سره به ظلم نه کوئ، د ښځو به خیال کوئ، موز به کوئ، او د آینده دغې دپاره ټول هر څه پیغمبر علیه السلام خوندي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا ټوله خطبه وویله نو بیا د صحابو نه تپوس وکړو چې تاسو ووایئ چې ما د الله پاک احکامات تاسو ته راورسول که راومې نه رسول. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام وی چې الله رسول تا هر سره او رسول، بلکې تا حق ادا کړ دی غشیزونو کم چې را رسول پکاره یو کال طرف ته جو به مخ ته خبره کو دی. السلام علیکم. خیر خیریت دې سب صحت خدي شکر دی الله فضل دی جی.

جی گرانوں مختص ور ریڈیو امنی فی مٹن سی شریعہ 4 بٹا گرام پر باندې زندہ دین کو دنیا دیو کال طرف تے گرو چکر دین سر سکتی جی دی سزم گرا تو نشلا خبر کو لمگا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حوالے سرا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ا عمر پاخی دور کی دی تبلیغ اہمیت چ دی صحابہ کرام تو خو نبی منی خود تبلیغ فرضی او دقه شان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا امت چ دی منو مت تبلیغ فرض لازم او ضروری دی ہر کار چې کله انسان کې نو غیری پر د ضروری او لازم د چلو نغی منی ځان پوه کیږي نو دی وجنا پکار دا دا چې مونږه په دې منی ځان پوه کو او دې منی چې کوم دې مونږه دا دا دا کله چې مونږه تبلیغ له زور راځو دې منی ځان پوه کو مونږه بیا چې کوم دې مخ کې بچ مونږه دې تبلیغ کار خطرې کو سر کو الله دې عمل کړو توفیق راکړي.

ہاں جی گرانو، میں نے پھر مٹس 6.4 بٹا گرام او دنیا میسج کر دے چاوی چی نو میں خپل دی لیکلی چی منگلا دے دغی په اخری کې مونږ دی پاره بیا دعا وکای پروگرام په اخر کې ان شاء الله ورځ کوشش په کوچ دی لپاره دعا وکړو دی نه لا سمره چې موږ ورو دل ګټون دی لپاره باندې دعا غانو درخواست کوجی. بل چا میسج کړ دی مفتی صاحب تاسو خور یم زما زندگی چې دا ډیره ګرانه ده ما دی لپاره دعا وکړي چې الله پاک زما په زندگی کې اساني راولي دي ان شاء الله ولدي تاسو لپاره دعاګانې کوم چې الله پاک تاسو په زندگی کې اسانیاني پیدا کړي.